alle tænder kigge. Kom en start og sig ned. Akkordeo jukebox. Na na na na na. El revæk, el posæt.